0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino la la la.
1: Galaxy Radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends, and Flavor in your ear.